0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про найвідомішого в світі мага, а точніше ілюзіоніста. Так, це Еріх Вайс. Але історія пам'ятає його як Гаррі Гудіні. І декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, Гудіні народився в Будапешті в сім'ї угорських євреїв. Гаррі Гудіні почав робити трюки, коли йому було лише 10 років. У 1892 році він прийняв псевдонім Гудіні на честь французького ілюзіоніста Жана Ежена Роберта Гудена. А як вам таке? Вже будучи успішним і знаменитим, Гудіні зацікавився літаками, які у той час були дуже рідкісними і доволі дорогущими. Він навіть придбав собі власний біплан, навчився ним керувати і здійснив перший в історії людства політ над Австралією. Варто додати, що незважаючи на те, що у біографії Гаррі Гудіні він зазвичай іменується фокусником, нітрохи не меншу славу йому принесли викриття різноманітних шарлатанів. Зокрема, він у супроводі переодягнених у цивільний одяг поліцейських відвідував спіритичні сеанси, щоб вивести, як то кажуть, на чисту воду всіх тих, хто заробляв гроші за допомогою нібито сеансів зв'язку з померлими. І на сам кінець про таке. Заповіт Гудіні називають його останнім фокусом. Він заявив, що рівно через 100 років з дня його смерті заповіт буде оприлюднено, і в ньому будуть розкриті секрети його фокусів. Але ніякі нотаріальні контори в цей день не опублікували ніяких заповітів. Судячи з усього, великий ілюзіоніст всіх нас просто розіграв, як то кажуть, наостанок. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Секрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Каділак».
1: Історична довідка.
0: З самого свого заснування компанія «Каділак» мала намір випускати розкішні і елегантні автомобілі, які б порівнювали з усім прекрасним. Саме тому перший автомобільний кондиціонер в світі з'явився у 1930 році саме в автомобілях марки «Каділак». До речі, «Каділак» став першим, хто в 1964 році представив першу повністю автоматизовану систему обігріву та кондиціонування. Ця система вперше дозволяла водієві встановлювати бажану температуру, регульовану так званим кліматконтролем.
1: Автопортрет.
0: І знову ж пригадаємо, в якому фільмі знімалися автомобілі «Каділак». Так от, лімузин «Каділак» Флітвуд 75-50 року часто з'являвся у сценах хрещеного батька Френсіса Форда Копполи. Наприклад, саме на ньому Майкл Корлеоне у виконанні Аль Пачіно приїжджає на зустріч зі своєю коханою Кей Адамс, котру грала чарівна Даян Кітон. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги.
2: Автопортрет. Кожне авто

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про олімпійський прапор.
2: Факт перший.
1: Олімпійський прапор складається з 5 переплетених кілець різного кольору на білому тлі. Ці кольори були підібрані так, що один або кілька кольорів символізують національні кольори всіх країн світу.
2: Факт другий.
1: Олімпійські кільця, зображені на прапорі, стали своєрідним товаром. Так, перед Олімпіадою у Пекіні 2008 році 12 важливих спонсорів Олімпійського комітету викупили права на використання олімпійських кілець загальною вартістю 866 мільйонів доларів. Найперший олімпійський прапор, який був виготовлений до 1920 року, зараз зберігається в музеї Олімпійських ігор в Лозанні, Швейцарія.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд Victoria's Secrets. Наприкінці 70-х років 20-го століття американець Рой Реймонд вибирав для своєї коханої жінки нижню білизну і прийшов до висновку, що жінки і продавці не розуміють, як спілкуватися про це з чоловіком. А також він зрозумів, що вибір нижньої білизни дійсно мізерний. Тому, коли його покупка виявилася невдалою, Рой вирішив створити власну крамницю з продажу красивої білизни, де жінки могли б знайти будь-які моделі білизни на свій смак, а жінки-продавці не соромилися б продавати її чоловікам. У 1977 році Рой Реймонд створив Victoria's Secrets, названий на честь британської королеви. Перші магазинчики Victoria's Secrets були оформлені в стилі вікторіанської епохи. А у 1995-му у готелі «Плаза» відбулося перше шоу «Victoria's Secret». Тоді ангели виглядали куди скромніше – в стриманому одязі для дому, який доповнювали кардигани та халати. До речі, одна з фішок кожного шоу – це демонстрація «Фентезі-бра» – комплекту білизни, що виготовляється з золота. Вперше фантазійний бюстгальтер представила у 1996 році Клаудія Шифер. Його вартість була скромна – всього $1 мільйон. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Victoria's Secrets. На кожному шоу Victoria's Secrets обов'язково виступає світова знаменитість. Так, наприклад, 2007 року на показі запалювали Spice Girls. У 2010-му Кеті Перрі влаштувала шоу з гімнастами. У 2011-му та 2012-му публіку розважали Нікі Мінаж і Ріана. Пізніше на сцені зоряного шоу також побували Maroon 5, Taylor Swift, Джастін Бібер та Леді Гага. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: рандеву на Шлягер ФМ. З 7 ранку до 8 вечора.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Херсон сьогодні знову під прицільним терором російських дронів. Кількість поранених після удару по маршрутці в Дніпровському районі зросла до 8, двоє людей загинули. Згодом ворог вдруге атакував маршрутку, уже в центральному районі міста постраждав водій.
1: Росія продовжує бити по цивільних і на інших напрямках. У Харкові зафіксовані нові влучання дронів, зокрема в районах міста, де пошкоджені житлові будинки та територія автозаправки. За тиждень ворог випустив по Україні близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіабомб і 3 ракети.
2: Українська оборона реагує на зміну характеру війни. Головнокомандувач Олександр Сирський доручив опрацювати питання забезпечення військових формою з кевларовими вставками. Таку пропозицію подали командири бойових підрозділів, які щодня стикаються з уламковими пораненнями та загрозою дронів.
1: На Миколаївщині говорять уже не лише про атаки, а й про відновлення. Населення області майже повернулося до довоєнного рівня завдяки переселенцям, переважно з Херсонщини. Водночас область розмінувала близько половини забруднених територій, але ще приблизно 140 тисяч гектарів потребують очищення.
2: Міжнародний контекст теж швидко змінюється. Поки Вашингтон більше зосереджений на Ірані, Європа і Україна посилюють власні зв'язки. В українській дипломатії дедалі більше уваги приділяють стратегії переговорів без повної залежності від американської участі. А можливим майданчиком для наступних контактів із Росією називають Туреччину.
1: Чеський прем'єр Андрей Бабіш планує першу особисту зустріч із Володимиром Зеленським у Єревані. До Києва він їхати не збирається, але сам факт переговорів важливий для збереження прямого політичного діалогу. Тим часом російський дрон під час нічної атаки на Одещину коротко порушив повітряний простір Румунії і там піднімали винищувач.
2: Україна також пропонує партнерам нову силу – власний бойовий досвід у сфері дронів. Київ готовий співпрацювати з Японією та ділитися технологіями, які народилися і були вдосконалені на полі бою. Це вже не тільки оборона, а й майбутній експорт знань і військових технологічних рішень.
1: І на завершення – про життя, яке триває. За тиждень українці створили понад 4 тисячі сімей, а 266 пар скористалися послугою «Шлюб за добу». Навіть у час великих втрат країна тримається за любов, дім і майбутнє.
0: Це були новини від «Бізнес Радіо Груп».
1: Головні події за годину.

0: Нехай день мене спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Іран передав Дональду Трампу нову пропозицію щодо Ормузької протоки. План передбачає негайне відновлення судноплавства, але ядерні питання Тегеран хоче відкласти на невизначений час. Вашингтон має послабити економічний і військовий тиск, а також визнати право Ірану на мирний атом. Трамп уже дав зрозуміти. Документ він ще перегляне, але прийнятним його не вважає.
0: Навколо Ормузу напруга тільки зростає. В іранському парламенті обговорюють ідею назавжди закрити прохід для ізраїльських суден, а кораблі з ворожих країн пропускати лише після виплати репарацій. Для світової економіки це чутлива точка, бо через протоку проходить значна частина нафтової логістики.
1: Трамп також заявив, що скоротить американську військову присутність у Німеччині більше, ніж обговорювалося раніше. Йдеться не просто про 5 тисяч військових, а про значно глибше виведення. На цьому тлі Берлін модернізує порт у Бремергафені, щоб він міг приймати важку техніку, зокрема танки «Леопард».
0: В Україні доба на фронті знову була напруженою. За даними Генштабу, відбулося 116 боєзіткнень, найгарячіше – на Костянтинівському та Покровському напрямках. Ворог застосовував авіабомби, дрони камікадзе та артилерію. Водночас українська протиповітряна оборона за день збила або подавила 220 із 227 запущених російських дронів.
1: Європейський напрямок теж активний. Франція та Німеччина просувають для України формат швидшої інтеграції до інституцій Євросоюзу, але без права голосу на першому етапі. А після розмови з Володимиром Зеленським прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава підтримує українське членство в Євросоюзі та готова ділитися досвідом вступу.
0: У Європі розслідують гучну справу з дитячим харчуванням «Хайпі». Підозрюваного шантажиста затримали в Австрії. Отруєні банки вже знаходили в Австрії, Чехії та Словаччині. А одна банка ще може залишатися у продажу. Батьків закликають уважно перевіряти упаковку, кришку та будь-які підозрілі наліпки.
1: Євросоюз готує нові санкції проти людей і структур, пов'язаних із депортацією українських дітей та спробами їхнього перевиховання. Окремо повідомляється про військові навчання «Ембер Шок» у Польщі. У них беруть участь понад 3,5 тисячі військових із країн Північно-Атлантичного альянсу. Це сигнал, що східний фланг Європи посилює готовність.
0: І на завершення важливе нагадування про людей. Українські науковці кажуть, війна прискорює біологічне старіння через хронічний стрес, недосипання і постійну тривогу. Це ще один доказ, що турбота про себе сьогодні не дрібниця, а частина стійкості.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 3 травня. У Львові сьогодні сонячно і спокійно. Вдень до плюс 23, вночі плюс 13. В Одесі мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень до плюс 14, вночі плюс 10. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень до плюс 16, вночі плюс 8. У Києві після ранкових злив прояснення, вдень до плюс 20, вночі плюс 13. Нехай день мене спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Реклама.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку до

0: А час не повертається назад.
1: Коли ж ти підросла, маленька доню,

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Іран передав Дональду Трампу нову пропозицію щодо Ормузької протоки. План передбачає негайне відновлення судноплавства, але ядерні питання Тегеран хоче відкласти на невизначений час. Вашингтон має послабити економічний і військовий тиск, а також визнати право Ірану на мирний атом. Трамп уже дав зрозуміти. Документ він ще перегляне, але прийнятним його не вважає.
0: Навколо Ормузу напруга тільки зростає. В іранському парламенті обговорюють ідею назавжди закрити прохід для ізраїльських суден, а кораблі з ворожих країн пропускати лише після виплати репарацій. Для світової економіки це чутлива точка, бо через протоку проходить значна частина нафтової логістики.
1: Трамп також заявив, що скоротить американську військову присутність у Німеччині більше, ніж обговорювалося раніше. Йдеться не просто про 5 тисяч військових, а про значно глибше виведення. На цьому тлі Берлін модернізує порт у Бремергафені, щоб він міг приймати важку техніку, зокрема танки «Леопард».
0: В Україні доба на фронті знову була напруженою. За даними Генштабу, відбулося 116 боєзіткнень, найгарячіше – на Костянтинівському та Покровському напрямках. Ворог застосовував авіабомби, дрони камікадзе та артилерію. Водночас українська протиповітряна оборона за день збила або подавила 220 із 227 запущених російських дронів.
1: Європейський напрямок теж активний. Франція та Німеччина просувають для України формат швидшої інтеграції до інституцій Євросоюзу, але без права голосу на першому етапі. А після розмови з Володимиром Зеленським прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава підтримує українське членство в Євросоюзі та готова ділитися досвідом вступу.
0: У Європі розслідують гучну справу з дитячим харчуванням «Хайпі». Підозрюваного шантажиста затримали в Австрії. Отруєні банки вже знаходили в Австрії, Чехії та Словаччині. А одна банка ще може залишатися у продажу. Батьків закликають уважно перевіряти упаковку, кришку та будь-які підозрілі наліпки.
1: Євросоюз готує нові санкції проти людей і структур, пов'язаних із депортацією українських дітей та спробами їхнього перевиховання. Окремо повідомляється про військові навчання «Ембер Шок» у Польщі. У них беруть участь понад 3,5 тисячі військових із країн Північно-Атлантичного альянсу. Це сигнал, що східний фланг Європи посилює готовність.
0: І на завершення важливе нагадування про людей. Українські науковці кажуть, війна прискорює біологічне старіння через хронічний стрес, недосипання і постійну тривогу. Це ще один доказ, що турбота про себе сьогодні не дрібниця, а частина стійкості.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 3 травня. У Львові сьогодні сонячно і спокійно. Вдень до плюс 23, вночі плюс 13. В Одесі мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень до плюс 14, вночі плюс 10. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень до плюс 16, вночі плюс 8. У Києві після ранкових злив прояснення, вдень до плюс 20, вночі плюс 13. Нехай день мене спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
1: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city. Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову відбивала масовану нічну атаку. Росія запустила балістичну ракету «Іскандер-М» і 268 дронів різних типів, серед них «Шахеди», «Гербери» та «Італмаси». Протиповітряна оборона збила або подавила 249 безпілотників, але зафіксовано влучання ракети та 19 дронів на 15 локаціях.
0: Найважчі наслідки повідомляють з півдня. В Одеській області пошкоджені житлові будинки та портова інфраструктура, загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждали. У Миколаївській області під ударом була енергетика. Частина населених пунктів залишилася без світла. Це ще одна ніч, коли українська протиповітряна оборона тримала небо, а рятувальники працювали до ранку.
1: Запорізька область також пережила важку добу. Ворог завдав понад 800 ударів по 42 населених пунктах. Двоє людей загинули, п'ятеро поранені. У Запорізькому районі після авіаудару загинув чоловік. Серед травмованих є дитина. На Дніпропетровщині російські дрони понад 10 разів атакували один із прифронтових районів. Там поранено людину.
0: На фронті сили оборони продовжують виснажувати ворога. За добу російська армія втратила ще 1080 військових, десятки артилерійських систем і понад 2000 безпілотників. Аналітики водночас зазначають, темп російського наступу помітно просів, а за місяць окупанти втратили контроль над частиною територій.
1: Міжнародний блок теж напружений. Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати планують скоротити свій військовий контингент у Німеччині значно більше, ніж на 5 тисяч людей. У його партії цим рішенням занепокоєні. Частина республіканців вважає, що такий крок може підштовхнути Кремль до нового тиску на Україну та Європу.
0: У російській Ленінградській області всю ніч повідомляли про атаку безпілотників. Місцева влада заявила про десятки збитих дронів, а відкриті супутникові дані показали осередки горіння в районі порту Приморськ. Ідемо далі. Китай демонструє великі стелс-дрони, один із яких за розмахом крил майже дорівнює стратегічному бомбардувальнику.
1: І на завершення про силу природи та людську уважність. На Філіппінах активізувався вулкан Майон. Лава тече трьома ярами, зафіксовані землетруси і пірокластичні потоки. Місцева влада підвищила рівень небезпеки, а мешканців закликають не ігнорувати попередження.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу Work.ua. Ти зможеш все. Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
0: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Хлібомарка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 3 травня. У Львові сьогодні сонячно і спокійно. Вдень до плюс 23, вночі плюс 13. В Одесі мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень до плюс 14, вночі плюс 10. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень до плюс 16, вночі плюс 8. У Києві після ранкових злив прояснення, вдень до плюс 20, вночі плюс 13. Нехай день мене спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
2: Реклама.
4: Ой!

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
0: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортилі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
5: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
4: Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
3: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову відбивала масовану нічну атаку. Росія запустила балістичну ракету «Іскандер-М» і 268 дронів різних типів, серед них «Шахеди», «Гербери» та «Італмаси». Протиповітряна оборона збила або подавила 249 безпілотників, але зафіксовано влучання ракети та 19 дронів на 15 локаціях.
0: Найважчі наслідки повідомляють з півдня. В Одеській області пошкоджені житлові будинки та портова інфраструктура, загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждали. У Миколаївській області під ударом була енергетика. Частина населених пунктів залишилася без світла. Це ще одна ніч, коли українська протиповітряна оборона тримала небо, а рятувальники працювали до ранку.
1: Запорізька область також пережила важку добу. Ворог завдав понад 800 ударів по 42 населених пунктах. Двоє людей загинули, п'ятеро поранені. У Запорізькому районі після авіаудару загинув чоловік. Серед травмованих є дитина. На Дніпропетровщині російські дрони понад 10 разів атакували один із прифронтових районів. Там поранено людину.
0: На фронті сили оборони продовжують виснажувати ворога. За добу російська армія втратила ще 1080 військових, десятки артилерійських систем і понад 2000 безпілотників. Аналітики водночас зазначають, темп російського наступу помітно просів, а за місяць окупанти втратили контроль над частиною територій.
1: Міжнародний блок теж напружений. Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати планують скоротити свій військовий контингент у Німеччині значно більше, ніж на 5 тисяч людей. У його партії цим рішенням занепокоєні. Частина республіканців вважає, що такий крок може підштовхнути Кремль до нового тиску на Україну та Європу.
0: У російській Ленінградській області всю ніч повідомляли про атаку безпілотників. Місцева влада заявила про десятки збитих дронів, а відкриті супутникові дані показали осередки горіння в районі порту Приморськ. Ідемо далі. Китай демонструє великі стелс-дрони, один із яких за розмахом крил майже дорівнює стратегічному бомбардувальнику.
1: І на завершення про силу природи та людську уважність. На Філіппінах активізувався вулкан Майон. Лава тече трьома ярами, зафіксовані землетруси і пірокластичні потоки. Місцева влада підвищила рівень небезпеки, а мешканців закликають не ігнорувати попередження.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Партнер проєкту «Ранок на радіо Шляхер» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось каже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо «Шляхер» разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо «Шляхер» – преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.
1: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Реклама.
5: Нам двом не варто

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 3 травня. У Львові сьогодні сонячно і спокійно. Вдень до плюс 23, вночі – плюс 13. В Одесі мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень до плюс 14, вночі – плюс 10. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень до плюс 16, вночі – плюс 8. У Києві після ранкових злив прояснення, вдень до плюс 20, вночі – плюс 13. Нехай день мене спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Оберіть на подарунки те, що буде поруч кожного ранку і у кожній посмішці. Зубні щітки Кураброкс – маленький знак великої любові. І, звісно, швейцарська якість. Купуйте зубні щітки та пасти Кураброкс – все для дитячої гігієни та все для догляду за ротовою порожниною на сайті kuraprox.ua. В Інстаграм та в усіх точках продажу в кожному торгівельному центрі. Кураброкс – це здорові зуби та ясна з дитинства й на все життя.
3: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Соціальна реклама.
5: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
6: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
7: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: авто.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджайте. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Реклама.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Україна почала день після нової масованої атаки. На Одещині вночі загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждали, пошкоджені житлові будинки та портова інфраструктура. У Херсоні російський дрон вдарив по цивільному авто. Одна людина загинула, четверо поранені.
2: Під ударами була і Сумщина. Там ворожий безпілотник прицільно атакував зерновоз, постраждав водій, а в Білопіллі удар по службовому авто поліції тяжко поранив двох правоохоронців. Загалом за добу в області постраждали 13 людей, серед них троє дітей.
3: Є і важлива новина з військової медицини. Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив: у квітні знизилась кількість тяжких поранень та ампутацій серед військових. Водночас укомплектованість медичних підрозділів фахівцями зросла на 7%, а понад 300 військових пройшли підготовку за медичними спеціальностями.
2: Українська далекобійність знову дала результат на морі. Президент Володимир Зеленський повідомив про ураження двох російських танкерів біля входу в порт Новоросійськ. За його словами, ці судна використовувалися для перевезення нафти, а операцію виконали українські сили із застосуванням морських дронів.
3: На міжнародній арені зберігається напруга навколо Ірану та Ормузької протоки. Тегеран передав Дональду Трампу оновлений мирний план із 14 пунктів. Серед вимог – гарантії ненападу, зняття морської блокади, розблокування активів і нові правила судноплавства. Трамп уже заявив, що не уявляє, як цей план може бути прийнятним.
2: У російській Ленінградській області всю ніч повідомляли про атаку безпілотників. Місцева влада заявила про десятки збитих дронів, а відкриті супутникові дані показали осередки горіння в районі порту Приморськ. Ідемо далі. Китай демонструє великі стелс-дрони, один із яких за розмахом крил майже дорівнює стратегічному бомбардувальнику.
3: Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати планують скоротити свій військовий контингент у Німеччині значно більше, ніж на 5 тисяч людей. У його партії цим рішенням занепокоєні. Частина республіканців вважає, що такий крок може підштовхнути Кремль до нового тиску на Україну та Європу.
2: Європа тим часом обговорює безпекові ризики після слів Трампа про можливе глибше скорочення американського контингенту в Німеччині. Прем'єр Польщі Дональд Туск попередив про небезпечну тенденцію розхитування трансатлантичної єдності. Для України це важливий сигнал. Європейська оборона дедалі більше має спиратися на власну відповідальність.
3: І на завершення – про стійкість, яка складається з конкретних рішень. Українські військові посилюють медичні спроможності. Далекобійні операції б'ють по нафтовій логістиці ворога, а рятувальники і лікарі щодня тримають тил. Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.
4: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Сили на нулі.
6: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
0: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
0: Реклама.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на неділю 3 травня. У Львові сьогодні сонячно і спокійно. Вдень до +23.

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. І я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

чую твої то гарячі вуста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Оберіть на подарунки те, що буде поруч кожного ранку і у кожній посмішці. Зубні щітки Кураброкс – маленький знак великої любові. І, звісно, швейцарська якість. Купуйте зубні щітки та пасти Кураброкс – все для дитячої гігієни та все для догляду за ротовою порожниною на сайті kuraprox.ua, в Інстаграм та в усіх точках продажу в кожному торгівельному центрі. Кураброкс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя.
3: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
3: Заходь на «Атмосфера.ua».
2: Або телефонуй 098 487 2020.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна почала день після нової масованої атаки. На Одещині вночі загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждали, пошкоджені житлові будинки та портова інфраструктура. У Херсоні російський дрон вдарив по цивільному авто. Одна людина загинула, четверо поранені.
0: Під ударами була і Сумщина. Там ворожий безпілотник прицільно атакував зерновоз, постраждав водій, а в Білопіллі удар по службовому авто поліції тяжко поранив двох правоохоронців. Загалом за добу в області постраждали 13 людей, серед них троє дітей.
1: Є і важлива новина з військової медицини. Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив: у квітні знизилась кількість тяжких поранень та ампутацій серед військових. Водночас укомплектованість медичних підрозділів фахівцями зросла на 7%, а понад 300 військових пройшли підготовку за медичними спеціальностями.
0: Українська далекобійність знову дала результат на морі. Президент Володимир Зеленський повідомив про ураження двох російських танкерів біля входу в порт Новоросійськ. За його словами, ці судна використовувалися для перевезення нафти, а операцію виконали українські сили із застосуванням морських дронів.
1: На міжнародній арені зберігається напруга навколо Ірану та Ормузької протоки. Тегеран передав Дональду Трампу оновлений мирний план із 14 пунктів. Серед вимог – гарантії ненападу, зняття морської блокади, розблокування активів і нові правила судноплавства. Трамп уже заявив, що не уявляє, як цей план може бути прийнятним.
0: У російській Ленінградській області всю ніч повідомляли про атаку безпілотників. Місцева влада заявила про десятки збитих дронів, а відкриті супутникові дані показали осередки горіння в районі порту Приморськ. Ідемо далі. Китай демонструє великі стелс-дрони, один із яких за розмахом крил майже дорівнює стратегічному бомбардувальнику.
1: Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати планують скоротити свій військовий контингент у Німеччині значно більше, ніж на 5 тисяч людей. У його партії цим рішенням занепокоєні. Частина республіканців вважає, що такий крок може підштовхнути Кремль до нового тиску на Україну та Європу.
0: Європа тим часом обговорює безпекові ризики після слів Трампа про можливе глибше скорочення американського контингенту в Німеччині. Прем'єр Польщі Дональд Туск попередив про небезпечну тенденцію розхитування трансатлантичної єдності. Для України це важливий сигнал. Європейська оборона дедалі більше має спиратися на власну відповідальність.
1: І на завершення – про стійкість, яка складається з конкретних рішень. Українські військові посилюють медичні спроможності. Далекобійні операції б'ють по нафтовій логістиці ворога, а рятувальники і лікарі щодня тримають тил. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер проєкту «Ранок на радіо Шляхар» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо Шляхер разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо Шляхер» – преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.
1: Реклама. Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Реклама.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 3 травня. У Львові сьогодні сонячно і спокійно. Вдень до плюс 23, вночі – плюс 13. В Одесі мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень до плюс 14, вночі – плюс 10. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень до плюс 16, вночі – плюс 8. У Києві після ранкових злив – прояснення, вдень до плюс 20, вночі – плюс 13. Нехай день мене спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: приведе до порядку.
1: Оберіть на подарунки те, що буде поруч кожного ранку і у кожній посмішці. Зубні щітки Cura Prox – маленький знак великої любові. І, звісно, швейцарська якість. Купуйте зубні щітки та пасти Cura Prox – все для дитячої гігієни та все для догляду за ротовою порожниною на сайті curaprox.ua. В Instagram та в усіх точках продажу в кожному торгівельному центрі. Cura Prox – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Авто.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від КАН на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун – живий квартал.
5: Реклама.

Занята тобою, вся вида до я. Тобою зачарований, співаю only you. І забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: Сподіваюсь, ви чекали так само, як і ми.
1: Звісно, чекали. Кращі пісні країни, що створюють настрій. Залишайтесь з нами і робіть гучніше. Буде, як завжди, цікаво.
2: На годиннику 14:00. І ми відкриваємо український шлягер.

0: І тільки кращі шлягери.
1: Український шлягер. Хіт-парад. Обираєш саме ти.
2: Я знову і знову кажу одне.

0: ми починаємо.
1: Цей новий шлягер ми співаємо країною. Наш спонсор той, що завжди поруч з родиною.
0: І ти точно знаєш його.
1: Пральні засоби, вухастик.
0: Принцеса вирішила, що досить сидіти в стресі.
2: Вона не просто танцює, вона вже на максимумі.
0: І якщо ти досі не зробив гучніше, то або ти на дачі, або просто не принцеса.
2: 10-та позиція. Зробіть гучніше.

0: От скажи чесно, ти ж теж сьогодні вийшла, і вітер такий. Давай, покажу тобі нову зачіску.
1: Та він мені вже три варіанти зробив. І всі, як після розлучення, знаєш?
0: О, це коли ти просто по хліб вийшов, а повернувся з життєвим досвідом.
1: І з думками. Може, не треба було йому писати?
0: Треба було. 9-та позиція. Меловін і Леона.

0: Єви. Друга ночі. Ти вже майже спиш, і тут дзвінок. Алло, це хто?
1: І ти вже знаєш, хто. Але все одно береш, бо... Ну, а раптом він змінився за 3 дні.
0: Ага, звісно. І він такий: це я просто хотів почути твій голос. І ти лежиш та думаєш: я ж тебе блокувала всюди.
1: Це коли ти кажеш: все, давай, бувай. А він: добре, я завтра наберу. І так ти точно візьмеш слухавку. 8-ма сходинка в українському шлягері. Вікторія Ніро, Алло.

0: І це ще не все.
1: Новий фаворит вже тут.
0: Зараз реклама.
2: Коли важлива ніжність і чистота для малюка, тільки найкраще для нього.
3: Обирайте пральні засоби «Вухастик».
4: Чисто і легко, ніжно і м'яко. «Вухастик», люблю я його.
2: «Вухастик» – турбота, якій довіряють.

0: Тож не зупиняємось. Голосуйте за своїх фаворитів в нашому телеграм-каналі «Радіо Шлягер».
1: Український шлягер, хіт-парад.
0: Так, увага! До нас вривається новий трек. І, здається, його історія знайома кожному.
2: Оце коли ти казала? Все, я тепер думаю головою, більше без драми.
0: Ага, і в якийсь момент ти розумієш? Все, приїхали.
2: Мамаріка полюбила. Новий трек в українському шляху.

0: Бувають такі пісні, які ти спочатку просто вмикаєш фоном.
1: А потім ловиш себе на тому, що вже співаєш про ту саму єдину.
0: І ще робиш вигляд, що це не ти, це просто випадково запам'яталось.
1: І такий, стоп, а це я зараз про кого взагалі?
0: І от ці рядки з приспіву, вони ж такі підступні, бо заходять тихо, а потім не виходять.
1: Окс, єдина, цього тижня покидає наш чарт.
0: Але давай чесно, приспів ти ще сьогодні точно згадаєш.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: От коли дивишся їй в очі і такий: все, пропав.
1: І ти ж серйозно собі казав: я не з тих, хто страждає.
0: Так, звісно. А потім сидиш, слухаєш пісню і такий: це не я, це просто музика сумна.
1: І взагалі, це не сльози, це алергія на спогади. Макс Барських, «Сльози», 7-ма позиція.

0: скажи чесно, у тебе було таке? Сидиш собі спокійно і тут раз – метелики?
1: Було. І спочатку думаєш, та ні, це я просто не поїв.
0: Ага, а потім уже не до їжі, бо він написав «Ти де?».
1: І все, твій метелик уже не літає.

0: Коли все нормально, ти спокійно дивишся серіал.
1: І тут повідомлення. Нам треба поговорити.
0: І все. Серіал можна вимикати. Починається свій, авторський.
1: Причому без сценарію. І ти такий, я взагалі тут за що?
0: Але головна роль твоя.

0: Слухай, от чесно, це ж той трек, під який ти спочатку просто головою киваєш,
1: а через хвилину вже танцюєш. Причому неважливо де – кухня, авто чи черга в магазині.
0: Особливо в черзі. Найкращі перформанси, коли ти в навушниках.
1: І проблеми такі. Ну ок, почекайте, я зараз дотанцюю.
0: Оце і є енкарапіста. Коли настрій бере тебе і веде, навіть якщо ти не планував.
1: Древо

0: хіт у чарт. Це трек, після якого ти починаєш трохи інакше дивитись на лайки.
1: Так, так. Це коли ти виклав сторіс і тепер живеш у режимі «Ну хто подивився?».
0: І найголовніше – не всі, а один конкретний.
1: Дантес, лайки – вхід у наш чарт.

0: Слухай, от чесно, є ж такі дрібниці, які потім дуже важко пояснити.
1: Типу помади, яка випадково залишилась не там, де треба.
0: І ти вже такий, це не моє.
1: Але нічого, такі історії залишаються в пам'яті довше, ніж здається.
0: Аліна Тім, помада, цього тижня залишає наш час.

0: знову чомусь не складається.
1: Коли ти такий, все, нове життя, без старих історій.
0: Так, і одразу перевірив, чи вона онлайн.
1: Сидиш і думаєш, ну не складається, але якось дуже тягне перевірити знову.

0: Мене вже нічим не здивуєш. Ніяких чудес не існує.
1: Коли в житті вже нічого нового? Робота, дім, кава, знову робота.
0: А тут приходить повідомлення. І ти вже посміхаєшся в телефон без причин.
1: Так, диво почалось.
2: Це відчуття ніби змінилось. Але ти не розумієш, що саме.
1: Артем Пивоваров. Восьме диво. Друге місце в українському шлягері.

0: Відчуваєш?
1: В нашому хіт-параді хто сьогодні перший?
0: Тут уже напруга, як перед фіналом. Чарт на максимумі.
2: Ви на хвилі хіт-параду.

0: чудово знаєш, про кого мова.
1: Пральні засоби, вухастик.
2: Ти думала, що вже все втрачено, а він, як Аполлон, вийшов на сцену і все змінив.
0: Ага, і ти вже трошки не в собі.

0: кожному, хто був із нами.
1: Уже наступної суботи о 14:00 знову зустрінемось в українському шлягері.
0: До зустрічі! Легкого дня, гарного настрою і теплих драйвових вихідних.
2: Український шлягер.
0: Зараз реклама.
3: Реклама.
4: Ой, куди ми їдемо?
3: Тобі сподобається.
4: Це Ірпінь?
3: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
5: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
6: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
5: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
6: І планування, яке підберемо саме під тебе.
5: Тож не гугли далі.
7: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
6: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
5: Або телефонуй 098-487-2020.
8: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
3: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: День починається з тяжких наслідків російських ударів по регіонах. На Херсонщині 2 людей загинули, ще 26 поранені, серед них 3 дітей. На Донеччині минулої доби загинули 2 цивільних, 9 дістали поранення, пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти.
0: На Дніпропетровщині ворог ударив поблизу автозаправки у Криничанській громаді. Поранені 6 людей, серед них 10-річний хлопчик і вагітна жінка. Поруч був автобус із приблизно 40 дітьми, які їхали із Запоріжжя на відпочинок до Івано-Франківської області. На момент атаки діти вже встигли залишити салон. Зараз дітей евакуювали у безпечне місце, з ними працюють психологи, громада готує гарячу їжу і чекає батьків. Це дуже болючий епізод, але й приклад швидкої реакції на місці. На Сумщині тим часом російський дрон атакував зерновоз, постраждав водій, а загалом у наслідок обстрілів області поранені діти 2, 10 і 11 років.
1: Українські безпілотні сили завдали нових ударів по важливих об'єктах ворога. Уражені «Панцер-С-1», «Тор», радіолокаційні станції, ремонтна база, телекомунікаційний центр і пункти дислокації російських підрозділів. Окремо бійці повідомляють про знищення систем контролю повітряного простору. Фактично, ворог втрачає очі і захист.
0: Продовжується і тиск на російську нафтову логістику. Володимир Зеленський повідомив про ураження 2 суден тіньового нафтового флоту біля входу в порт Новоросійськ. За його словами, ці танкери використовували для перевезення нафти, а українська далекобійність розвиватиметься на морі, у небі та на землі.
1: У міжнародному блоці знову Іран і Дональд Трамп. Тегеран передав оновлений план щодо Ормузької протоки. Але Трамп заявив, що не уявляє, як ця пропозиція може бути прийнятною. Він також назвав морську блокаду іранських портів дуже дружньою, що тільки підкреслює жорсткість переговорів.
0: У Європі розслідують гучну справу з дитячим харчуванням «Хайпі». Підозрюваного шантажиста затримали в Австрії. Отруєні банки вже знаходили в Австрії, Чехії та Словаччині. А одна банка ще може залишатися у продажу. Батьків закликають уважно перевіряти упаковку, кришку та будь-які підозрілі наліпки.
1: Євросоюз готує нові санкції проти людей і структур, пов'язаних із депортацією українських дітей та спробами їхнього перевиховання. Окремо повідомляється про військові навчання «Ембер Шок» у Польщі. У них беруть участь понад 3,5 тисячі військових із країн Північно-Атлантичного альянсу. Це сигнал, що східний фланг Європи посилює готовність.
0: Європа уважно стежить і за планами Вашингтона скоротити американську військову присутність у Німеччині. Прем'єр Польщі Дональд Туск попередив про небезпечну тенденцію розхитування трансатлантичної єдності. Для України це ще один сигнал. Європейська безпека входить у період дуже відповідальних рішень.
1: І на завершення – трохи світла в культурному календарі. Представниця України Лелека вирушила до Відня на Євробачення, а на київському вокзалі перед поїздом прозвучала її пісня «Рідним». Нехай український голос звучить сильно й тепло. Це були новини від Бізнес Радіо Груп.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер проєкту «Ранок на радіо Шляхер» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось каже у міцній каві чи яскравому сонці. Але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо Шляхер разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо Шляхер» – преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.
1: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox. 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
1: Реклама.

0: Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 3 травня. У Львові сьогодні сонячно і спокійно. Вдень до плюс 23, вночі плюс 13. В Одесі мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень до плюс 14, вночі плюс 10. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень до плюс 16, вночі плюс 8. У Києві після ранкових злив

Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: веде до порядку.
1: Соціальна реклама.
2: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
5: Реклама.

0: кохання.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
0: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
1: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
1: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
1: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю та понеділок 3-4 травня. У Дніпрі ввечері малохмарно, завтра переважно сонячно. Вночі плюс 6, у день плюс 19. У Вінниці ввечері ясно, завтра сонячно з хмарами. Вночі плюс 4, у день плюс 26. У Полтаві ввечері спокійно й сухо, завтра яскраве сонце. Вночі плюс 3, у день плюс 20. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра тепліше. Вночі плюс 8, у день плюс 26. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
1: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
0: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
1: І планування, яке підберемо саме під тебе.
0: Тож не гугли далі.
1: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
0: Або телефонуй 098-487-2020.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
3: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: За лікарським засобом.
0: Реклама.

листи, в них немає адреси.

0: Партнер проєкту «Ранок на радіо Шляхер» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось каже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо Шляхер разом з нами по буднях з 8:00 до 11:00. Партнер проєкту «Ранок на радіо Шляхер» – преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.
1: Реклама.

0: коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
1: Реклама.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю та понеділок 3-4 травня. У Дніпрі ввечері малохмарно, завтра переважно сонячно. Вночі плюс 6, у день плюс 19. У Вінниці ввечері ясно, завтра сонячно з хмарами. Вночі плюс 4, у день плюс 26. У Полтаві ввечері спокійно й сухо, завтра яскраве сонце. Вночі плюс 3, у день плюс 20. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра тепліше. Вночі плюс 8, у день плюс 26. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: приведе до порядку.
1: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua.
0: Хезбургер! Реклама.

Реклама. Оберіть на подарунки те, що буде поруч кожного ранку і у кожній посмішці. Зубні щітки Curaprox – маленький знак великої любові. І, звісно, швейцарська якість. Купуйте зубні щітки та пасти Curaprox – все для дитячої гігієни та все для догляду за ротовою порожниною на сайті curaprox.ua, в Instagram та в усіх точках продажу в кожному торгівельному центрі. Curaprox – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua.
0: Реклама.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: реклама. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
4: Хай

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

конкуренція не застелила не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Реклама.
1: Щоб не було, коли наступає ранок, його свободна, особиста та чиста сила завжди перемагає темряву. Щоб не було, ранок незмінно буде. Для тебе, для нас усіх, для всієї країни. Горілка Green Day. Ранок буде добрим.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Улюблене дитя, пробач, якщо чогось не додавав, що всі свої батьківські почуття я вміло від очей твоїх.

0: Реклама. Щоб не було, коли наступає ранок, його свободна, особиста та чиста сила завжди перемагає темряву. Щоб не було, ранок незмінно буде. Для тебе, для нас усіх, для всієї країни. Горілка Green Day. Ранок буде добрим.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про гопак.
1: Факт перший.
0: Назва танцю походить від дієслова «гопати», тобто плигати-скакати. Танець в основному імпровізований. В народі його танцюють так, щоб виконавці один одному не заважали.
1: Факт другий.
0: Гопак – танець непростий. Це своєрідна розминка, під час якої відпрацьовували основні бойові елементи.
1: Факт третій.
0: З плином часу танець вже виконувався групами, в яких були і хлопці, і дівчата. Важливо, що цей танець ніколи не виконується наодинці.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: У суботу о 14:00 на Шлягер ФМ знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна,

0: Тренд. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру F. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Freightliner.
1: Історична довідка.
0: Freightliner Trucks – це американський виробник великовагових магістральних тягачів. Компанія була заснована як Freightliner Incorporated у 1942 році. І вже у 47-му було продано першу вантажівку. Її придбала компанія Hyster, що розташована у Портленді. Зараз ця вантажівка знаходиться у колекції Смітсонівського інституту у Вашингтоні. Варто сказати, що вантажівки класичної серії Freightliner доступні як з короткою кабіною без спальника, тобто Day Cab, так і у 5 варіантах кабін зі спальним відсіком з низьким, середнім або високим дахом. Також у модельному ряді тягачів Freightliner є і капотні, і безкапотні варіанти цих гігантів. Дуже яскравою, як на мене, роллю відмітилась компанія Freightliner Trucks у Голлівуді. Варто лише пригадати культовий епізод з фільму «Термінатор 2», той самий, коли вантажівка падає з мосту в русло каналу, за кермом якого був термінатор моделі Т-1000 у виконанні Роберта Патріка. А ще цікавим є той факт, що на портлендському заводі компанії Freightliner працював механіком, відомий американський письменник Чак Паланік, найбільш відомий своїм романом «Бійцівський клуб». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Коли я був 5-річним, мама завжди говорила мені, що головне в житті – щастя. Коли я став школярем, мене запитали, ким я хочу стати, коли виросту. Я відповів – щасливою людиною. Мені сказали, що я не зрозумів завдання, а я сказав, що вони не розуміють життя. Джон Леннон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Так, у нас тут яскравий вхід у чарт. Це трек, після якого ти починаєш трохи інакше.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Nike. Історія Nike йде корінням в 1964 рік. У той час на американському ринку можна було знайти або дуже дороге і якісне взуття, це той же Adidas, або зовсім навпаки, дешеве і не зовсім зручне взуття. Середнього варіанту просто не існувало. На це й звернув увагу студент Орегонського університету і бігун на середній дистанції Філ Найт, який із проблемою зіштовхнувся на власному досвіді. Разом зі своїм приятелем і тренером Білом Бауерманом він розпочав замовляти недороге, але досить таки непогане взуття в азіатських країнах, а потім продавати їх у США. Вони заснували компанію, яка незабаром і перетворилася у всесвітньо відомий Nike. Примітно, що згодом Nike виявився одним з перших виробників спортивних товарів, який запрошував для участі у своїй рекламі відомих спортсменів. Ну, наприклад, у 1984 році компанія Nike уклала контракт із тоді ще молодою зіркою NBA Майклом Джорданом. Для нього навіть були розроблені спеціальні кросовки Air Jordan, які відрізнялися своєрідним розподілом навантаження уздовж стопи. На сьогоднішній день Nike продовжує залишатися на гребені хвилі, як то кажуть. Компанія є спонсором знаменитих спортсменів, також влаштовує спортивні заходи і розробляє революційне взуття. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Nike. Отже, на початку 2000-х компанія продовжує активно вкладатися в рекламу. Коли великий спорт таки покинув Майкл Джордан, Nike відразу підписала контракт на $100 мільйонів з гольфістом Тайгером Вудсом. Цей контракт став одним з найдорожчих в історії спорту взагалі. А втім, вкладання себе виправдали. У тому ж році Тайгер Вудс стає переможцем відкритого чемпіонату США. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Секрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру О. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Opel.
2: Історична довідка.
1: 1862 рік був ознаменований створенням компанії Opel Адамом Опелем. Спочатку підприємство займалося випуском швейних машин, хоча інша версія свідчить про те, що виробляли вони капелюхи. Минуло майже 25 років, перш ніж компанія почала свій продуктивний розвиток. У цей період відбулося масове виробництво велосипедів, а от випуск першого автомобіля стався вже, на жаль, після смерті засновника в 1899 році. Спадкоємцями компанії і керівниками стали сини Адама – Карл і Вільгельм. У 1889 році вони змогли придбати невелике підприємство, де надалі зібрали і випустили свій перший автомобіль. З цієї події, власне, і починається історія світового бренду Opel. Починаючи з 30-х років і до початку Другої світової, Opel надійно закріпився на лідируючих позиціях німецького ринку. У 1987 році автомобіль марки Opel прославився на весь світ як найекологічніший автомобіль з усіх існуючих на той період часу. А в 94-му бренд Opel став спонсором чемпіонату світу з футболу, що проходив у США. А от що ж стосується логотипу Opel, історія його створення не менш цікава. Подекують, що ідея емблеми з'явилася від моделі вантажівки Opel Blitz, що перекладається як блискавка.
2: Автопортрет.
1: І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії Opel, а саме про лідерство компанії. Отже, 1953-й Opel Olympia Record – перший універсал в Європі. 1971-й – перший у світі гоночний електромобіль Opel GT. 1985-й – перше використання каталітичного нейтралізатора. 1995-й – Opel першим включає в базову комплектацію автомобіля дві фронтальні подушки безпеки. І, як ми розуміємо, це далеко не повний перелік першості компанії Opel. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
0: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

всю цю біль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

0: Слухайте, дитяча скрипка грає.
1: Персонаріум.
2: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про справжнього друга. Друга нашої країни. Так-так, це Борис Джонсон. І, як завжди, пара-трійка цікавих фактів про цю мега-персону. Отже, родину Бориса Джонсона можна сміливо називати мультикультурною. Так от, прабабця Бориса, фрейліна Марі Луїза Пфефель, походила з роду короля Великої Британії Георга ІІ, а його дід по батьковій лінії, Алі Камальбей, був візиром останньої Османської імперії. Ще маю сказати, що до того, як стати політиком, Джонсон зробив непогану журналістську кар'єру. Вона розпочалася з посади стажера в газеті «Таймс». Потім Джонсон стає кореспондентом «Дейлі Телеграф» у Брюсселі і пізніше головним редактором видання «Спектейта». До речі, на цій посаді він став улюбленим автором Маргарет Тетчер. Крім того, Борис Джонсон має кілька різноманітних хобі – це теніс та регбі. А ще дуже полюбляє малювати і робити моделі автобусів із картонних коробок для вина. Ну і на сам кінець, у 2008 році Бориса Джонсона назвали володарем найстильнішої зачіски у британському уряді. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
1: Персонаріум.